Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

benno ser yn troi a throi o'r un. Ti'n cofio'r fflach, cynt i greu dy gan ffwaith. Cynna fo a'i gynnal o gwasgar a dyfu chi. Pawb a'i chwildro bach, chwildro bach, chwildro bach. Pawb a'i chwildro.

deledu ar longes pedwarec. Hwyl y nos o'r lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n hynny o'n i. Mae'r ceniogen cael y siopa, ho

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Helo! Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: You got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Rhoes i'r briffordd yn hwyr i nos, wrth i'n llusgo draw i'r ffos. Ni drochodd i fanyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.